bi olohun a lo gbo me kunimba ele oye idile je mi yoyo bi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru idi olele ti mo muru ekun lowo gangan oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku o ma se ilaye alawu.